پرانی گھڑی کی ٹک ٹک کبھی غور سے سنی ہے؟ اس کی آواز بدلتی نہیں، بس سننے والے بدلتے رہتے ہیں، بالکل کچھ رشتوں کی طرح جو وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ آکاشوانی ایف ایم رینبو، دل سے دل تک طاہر آپ کو کے بیچ میں، پروگرام چل رہا ہے، آپ کی یاد آتی رہی۔